dogmena ți-a dat-o neprea velom. Reteți slima pe citim snom, ca o izvedra nebagrom, prednich izlece talicnito.